Yana weba kana numi talanga yani yana boku ni lotu yana kavina ni kwa lotu ni sanora yana baka verti kwa yana kavende ndai yana lay memorial church tiko yana ndondo diwa e parmata Macquarie Fields e Parmata. Ni ave ni kina vale o levo, sa ti kona no munindo itavi na veia sana ne eva, oiana esa no sevo, rakraki na lawa ke na cortumbu. Ti kona no mundo i wase wase ni doiniti, ko mundo na kotayani, mendo na laki vendo vitakavata ni otina no mundo lotu. Lotu ni sanora, So we su retirara mbatu ya ni wiki mdo mai kandavu na nronga lau ke mdo nungu matangali. We su retu ya ni na sana vatu rangora ena buku ni nortu lotu ena kavi na hani kuwa. Wiki mni na vasu, wiki mni na vakawati tani, wiki mni na vakawati yani, wiki mni na ndawai. Ni sa su retu ya ni ena buku ni lotu ongo ena vakaya dhurtiko ena ndondua diwa Macquarie Fields. Parmata Macquarie Street ni Bosota Macquarie Street e Parmata oya na nonto wal ni lotu na Lay Memorial Church ningole ni kina baka lewe lewe tolu na kaloko ena kavi ni kuwa ya menda wasia menda ngai dona i tu na dona sere ngome non ro ira na sosobu ke viti era tiko na non talendi ena ngito tiko na non talendi ena langa sere tiko na vi talendi tale so ira na sosobu ni non davano lo mani mai viti na sere ngo merna na nu menda ngai kina ena mataka vina ke de dai veko talanga vike mni talanga na kota tiko na tutu vina ka sena kospeli ena whatsapp pacifica baka kina na vesa i burbur taleso na sere ngo onisa na numi kina ena mataka vina ka e dai

Ja, ena bai se roya o sana mai baka modeti ko kina ibe kenda ena mataka vinaka enden dai. Baka mi vinaka tagi baka lebu na namuni suleti ko na namuni ngau na taltala Filipe. Ena mataka vinaka ni kua na sekretari lebu ni Assemblies of God mai viti. Ena buku ni namuni bai baka ni baka yalo kena namuni bai masula kiti ko na ni mambula. Ena mataka vinaka ni kua. Liverpool City Church vinaka sarva lebu na kena toko ni tiko na nondangau na vinaka kongo. Rati kene vi kenda nei toke menda vi rongo din domotiko e no bata bata ni venga ravio ngo baka kena vi kemuni nanda una nama kiti komai baka vi nivena ata kiti kwenye baka lebu vi kemuni e na nomuni nda una nama kiti komai e na ono kena walu ne buku ni venga ravio e na mataka vi nani kua e na sali kaka mura kio ngo ni radio 2 triple o FM 98.5 ondo venga ravio tiko ni kena vi kenda e na vi baka rovo ito doko vi kemuni na ibala mata vi naksa vare lebu nanda una nama kita leti kwa ngamai e na vi mataka ni baka rovo ai ia me ado pati kana ngona menta kai sota ver ngo ndo matal tikina wa ya ena ma dawa katu mai au sana mai vaka mo de tigo i weekenda o ngo ngavi ni ana no ni ndo ni ben gravi ena ndo mo i vite serne di kalo nga tani nga nga tiko ni mo de manda kada vina no mitiko nga ena masu ena ve ngo na kede sara ni mo de manda